0: Rose 101.9 FM.
1: Ọlọ́run wa lọ́pọ̀ ngadi amá o.
2: Ọ bụ ya mere anyị ji na-akpọge òkù kebia kebia.
1: N'oge ndị Igbo n'ezinụlọ Rose 101.9 FM aba ebe ọnụ ọchị ga-awa gị.
2: Ebe ọrụ anyị bụ ime ka ịdọlara ntị azụ ma chepụtakwa eze gị n'anwụ o.
1: Anyị jiri eji bara bara ọ bụ na Rose FM bụ ebe ị gara ụwa. Ahụ edo gị ọ bụ ebe ị gara ụwa obi adị gị mma.
2: Bịa ka gị na Ugebe Ngala obi ụtọ nha na eze nwaanyị Istanbul Afọmureze aka Mommy Light Noria
1: na Clinton Obidaya nwoke dị ara mma ambassador ndu ho ewezuga mba abụọ
2: n'oge ndị Igbo
1: na Rose FM Radio Kibe ya Rose imeta gị mma Rose 101.

0: akụkọ sitere na mba ndị ọzọ, onyeisiala nke mba Amerịka bụ Donald Trump ga-aga nnọkọ nke sọmiti na NATO, bụkwanụ nke ga-akpọtụ n'ụkpọmkwem na Turkey na ọnwa Julaị. Ode akwụkwọ nke mba Amerịka bụ Marco Rubio bụ ya wepụtara ozi ụnyaahụ bụrụ Wednesday gbasara ọtụtụ ajụjụ a na-ajụ n'ihi ọnọdụ nchekwa nke ndị Washington ugbu a nakwa nkwenyere ha kwenyere n'ime ya. Ya bụ Rubio kwupụtara na ya bụ ọgbakọ nke NATO Summit a ga-akpọta ọtụtụ ndị ruru mmadụ 32 sitechara mpaghara dịgasị iche iche ndị nke ga-abata ya bụ nnọkọ. Nke a ga-abụ ihe ga-aba anya bịa lere nke nnọkọ ahụ n'akwụkwọ nke ndị NATO. O ji ohere a kwupụta na ha ga-eji ohere a dozie ọnọdụ ọbụla nke na-adịghị mma ma kwazie ihe nke ọma. N'iji kọwapụta akụkọ otito ya n'ụbọchị Tuesday, Rubio kọwapụtara na ndị Spain ajụla inye ndị ọrụ agha nke Amerika ebe nnọtụ nke ndị agha ha, bụ ebe ha chọrọ ịgbakwasịkwa n'ụkwụ nọrọ tupu mgbagbu n'igwe megide ndị nke Iran. N'otu aka ahụ, akọwala na ya bụ onyeisiala mba Amerika bụ Trump na-aga ọgbakọ Gehiodo na Turkey n'ọnwa Julaị maka NATO Summit Gehiodo na mba ahụ.
1: Akụkọ azụmahịa, ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmanụ patrol n'ala anyị ugbu a nakwa ndị na-atụ mbara ahịa mmanụ patrol ugbu a na-ekwuo na ha ebelatala ego ole ha na-ere mmanụ patrol, bụ nke kwuo na Wednesday, dịka ha n'ụlọ ọrụ dakọta kparịchara ntị ma nwee ụfọdụ mkparịta ụka ebe kwuru okwu ihu na a ga-ebelata ya. Otu onye na-eji anya egburu anya ụlọ ọrụ Rose FM bụ onye kwesịrị nnọọ otu ụlọ ọrụ NNPC ọzụzụ na-eme igba ma na-ekwuo na ha emeela ka ha na-erezi 1,335,000 mgbe mbọ bụbụrụ 1,364. Ka ọ dịkwa n'otu aka ahụ, otu NIPCO Irano nakwa ndị ọzọ na-eregharị eregharị ugbu a na-ekwusi na ha na-erezi 1,333,000 mgbe mbọ ha dọbụ na-ere 1,350,000 nyere 1 lita. Ka ọ dị ugbu a, ha na-ekwu na ha emetụtala ụfọdụ ihe ketakwao na ya bụ ụlọ nzụpụta mmanụ dakọta nọrọ na mbụ bubulite ego ụlọ na-ere 1 lita mmanụ patrol ya. Ka ọ dị ugbu a, na-ekwu na ụfọdụ atụkwa mgbere ha mmanụ patrol a n'ụlọ emetụtakwa ihe iji hụ na ha ga-ebelata ego ole a na-ere ya, ka o nwee ike dịrị nwoke eke nakwa nwoke afọ mfe ibu onye gasịrị mmanụ patrol n'ala Naijiria, karịsịa ndị na-eji ụgbọala eme metụtara azụmahịa.
0: N'akụkọ azụmahịa ahụ bụ ya bụ akụkọ wetarala anyị na njedebe na oge uju akụkọ nke ụtụtụ taa. Mana tupu anyị apịaji akụkọ anyị kpamkpam, gere isi akụkọ ndị ahụ bụ ndị nke anyị wetere gị. Anyị gwara gị na ụlọ nzukọ omeiwu ukwu nke obodo Naijiria akpọọla oku ugbu a maka ụmụ akwụkwọ ndị nke atọrọla na steeti Oyo na-akọwa ka emee ihe n'oge a dịka ha katọrọ ntọrọ ahụ. Anyị gwakwara gị na mmadụ 5 bụ ndị nke gara ife ofufe ka akọwara na ha anwụọla maka mwakpo a wakporo ndị ụlọụka nke dị na steeti Kwara. Ebe anyị kọkwara gị n'ezie na ndị sitere n'obodo Ụmụnewezi nke Ọkpụla agala n'ihu ugbu a ikwu otu esiri na-adọ ala ndị nke ruru ha site n'aka ndị isi obodo ahụ. Anyị na-ekele Deborah Odiba bụ onye dekọrọ akụkọ ndị a n'asụsụ bekee ndị tụgharịrị ma gụpụtara gị ya n'asụsụ Igbo bụ
2: Chidimma Mmeregele.
0: Na m Clinton Obidaya, anyị ekele gị maka ige ntị. Onye ọma m, ndewo.
3: Anyanwụ achakela. Rose 101.9 FM.
4: Ọ bụ ya mere anyị ji na-akpọ gị oku ka ị bịa, ka ị bịa
5: n'oge ndị Igbo n'ezinụlọ Rose 101.9 FM aba ebe ọnụ ọchị ga-agwa gị.
4: Ebe ọrụ anyị bụ ime ka ị dọlara ntị azụ ma chịpụtakwa eze gị n'anwụ.
5: Anyị jiri eji bara bara, ọ bụ na Rose FM bụ ebe ị gala ụwa. Ahụ edo gị, ọ bụ ebe ị gala ụwa, obi adị gị mma.
4: Bịa ka gị na Ugebe Ngala, obi ụtọ nha na eze nwaanyị Istanbul, afọ mụrụ eze aka Mommy Light Noria.
5: Na Clinton Obidaya, nwoke dị ọrọ mma, ambassador ndị udo ewezụga mba abụọ
4: n'oge ndị Igbo
5: na Rose FM, radio ka ibe ya. Rose, imeta gị mma. Rose 101.

0: abuekele Rose FM le. Ekele Rose FM na Rose 101.9 FM aba vumaka ozi ekele gị niile nke ncheta ọmụmụ nke ihe omume pụrụ iche ịkasi ndị mmadụ nwụrụ ahụrụ obi ekele agbamakwụkwọ gbara bịa na Rose FM ka ịzụta akwụkwọ ozi ekele maka ikele ndị ọma gị number 7 Oron Street
1: 7 Oron Street
0: aba ka ị ga-awụcha ma zụta akwụkwọ ozi ekele Rose FM maọbụkwa na ịkpọ akara ekwentị a 0810-962-9153 ọzọ 0810-962-9153 ka ọ hịọwa ụbọchị Wednesday ọbụla ma ọkụ ha na elekere iri n'otu nke ụtụtụ bịa na number 7 Oron Street ka anyị na gị nwee ike kparịa maka nke a maọkwa na gị kpọkwa akara ekwentị a 0810-962-9153 ọzọ 0810-962-9153 abụ ekele Rose FM lay.

0: 0813 355 9358. Bụ 0813 355 9358, maọbụ nke a bụ 081211 0812 011 1019. Ọnụ ụzọ amawo oghe maka gị ugbu a. Igburu ya bụ egwuregwu a na-ekwu okwu maka ya. Ọ bụrụ na igburu ya bụ egwuregwu nke mụpụta ya bụ nwa ahụhụ ahụ na-akụrụ ya aka kpụkpụkpụ ngele ya n'ala azụ ka ịbata ugbu a, bịa kọrọ anyị otu oge na ije ụwa jiri gaa mgbe ahụ, otu ihe niile siri mee gịnị gaa. Ọnụ ụzọ amawo oghe na-echere gị. Chetakwa na ị pụrụ idetara anyị ozi na WhatsApp anyị bụ akara ekwentị nke a bụ 081 333 355 9358. Bụ akara ekwentị ị ga-eji sonyere anyị. Ọ dị mma, onye nọ ebe ahụ? Halo, ka ha lala mio. Ka anyị mara ma nke ọ ga-agara n'anyị. Halo,
1: Maazị Clayton, ị nwere weta ọ ya ka ọwụ ya?
0: Ọwụ ya ooo, mana weti nke m abụ nke m ji anyị gbu mmadụ n'anụ.
1: Mba, ị kwesịrị inwe ezigbo weti, gosi obodo anyị nwere weti na ya. Ihe mere na ahụzi ihe mara ya ajọ tụgbu ka adị, ịlụzi aja, ihe ịlụzi aja ya, ọwụ ya ka ọwụ ya?
0: Ọwụ ya, ọwụ onye na-ebe ehi?
1: Ọgachibike. Mpa.
0: Ndewo.
1: Ndị
0: otu dị nọ? Otu m nọ gbọwa ọdịdị ụka lọfụ, ihe niile ndị ụdị ọ chọrọ ịdị.
1: Ogwunye na ọnụ ete, gwanyị isi egbula n'ebe na nweta ụdị ụdị. E tụrụ ọnụ ete.
0: Eo, Chineke.
1: Cheta akụkọrọ m ihe kwuo ugbu a na ụtọ anyị dị n'ụlọ mgbe ochie ọhụ ya ka ọ wụ ya.
0: Enunu, egwuregwu kpokpokpo ngele ogele ogele, bịa gwa anyị otu iji gụọ ya.
1: Kpokpokpo ngele ndị ahụ, ịma adị ụdịrị egwu nwere m jiri egwu na mpata na ịghọta. Egwu m jiri adị iche. Ege mụ onye m bụla ji ma mee aha ejakpọ ntanta olugbu. Ịma aha ejakpọ ntanta olugbu? Ehe, ntanta olugbu. Ịmala
0: ya? Ọ, ọwụ nke ị mere.
1: Adị ọhụrụ eji anọ n'olugbu.
0: Ee, ama m ya.
1: Ị ga ewere tụkwasịrị n'ebe ya. Ọ bịa ntanta, daa akụrụ ya egwu ntanta olugbu.
0: Ndị nke a ji efufe isi.
1: Ee, nụnụ. Ọ dị kere eji akpọ nwaanyị ikorobi nye m ọbụ nke a. Ee, ọbụ nke a. Sariki, ọbụ nke a. Obi, ọbụ nke a. Ee, kemara ka.
0: Eziokwu, ama m nke ahụ, mana egubere anyị egwu nsị gị gụọra. M ga-agbadị ndị mpaghara unu. Kedu mpaghara isi na-akpọ ihe a?
1: Abụ m onye mụ kama na-ama kọmuniti bitara ngwa South Local Government Area Fada Steeti maka ọgwụ ya ka ọwụ ya.
0: Oo, ama ịgwa ndị ka unu.
1: Gwa
0: bụbụ ngele.
1: Bụbụ ogele, ogele, ogele. Onye na-achị ogele, ogele, ogele. Bụbụ ogele, ogele, ogele. Onye na-achị ogele, ogele, ogele.
0: Ugbu a ka ị bịara. Gwa ha sị ha pị ga-efere nri atọ. Ịnụ.
2: Agụụ.
0: Gwa ha sị ha pị ga-efere nri atọ. Ma ọ gị chọọ otu ụlọ ahịa n'ebe nke gị zụrụ ihe mfụta ma akwụ ụgwọ.
2: Agụụ.
0: Na na onye mama puti nri mgbe ọbụla m fụtara ebe ichi ala ngwa ma akwụ ụgwọ. Ịnụla, ndewo. Gwa ya sị ya na ọ mgbe ọbụla m fụtara. Ma akwụ ụgwọ nwaanyị
2: ya gwa ya na Prince of Enyimba Empire.
0: Sigi hụ ebe ihu riri kwa aka rie na ọ bụ mfụta ma akwụ
2: ụgwọ. Na ọ akwụ ụgwọ, akwụ ụgwọ.
0: Ọ bụ dị mgbe ọbụla, chetakwa o cheta na m si mgbe ọbụla m fụtara wụ ka mmadụ ghara ịbịa sị m ị bịawala. Ọ mụ a ga-eji aka m kpebie mgbe m ji abịa.
2: Agụ dị na nwoke.
0: Ọbịbịa m adị ka ọbịbịa
2: Jizọs. Agụ ndị ọzọ dị m. Ọwụ naanị.
0: Nwaanyị Istanbul, ya bụ na ikwenye dịrị ebe dị gị nọ.
2: Chineke kwere ihe ọjọọ. Onwe m gburu gbaa.
0: Ịhụlanụ, ịkpọwala m agụ. Agụ dị n'ọdụm. Akwa ịhụla ya. Ịkpọwala m agụ dị n'ọdụm.
2: Ebele n'iwe. Mwanyị
0: Istanbul, alụmanụ anyị onye jide ya, ọwụ mụ a ji ya ka ọwụ.
2: Amaghazi kpam
0: o. O ya wụ. Ọ dị mma, anyị hụrụ ozi gị na WhatsApp anyị. Ese ewu anyị gwuru egwu a na aja. Chineke nna. Ọ dị mma isi Chineke nna na nne gị na-arịọ gị ka ị pụta n'aja ebe ahụ mgbe ị na-achọ ime nke ahụ. ya bụ na ọ na-adịghị ekwe gị ekwe ambassador Genevieve sitere Immaculate ambassador ibe m
2: asụ
0: chere ka m tinye ka m nụkwa
2: ka m ekwela m larụ na mna dịzị ga-atụ fela steeti
0: ambassador Genevieve
2: asụ again
0: ji azalam sitere Immaculate
2: lele
0: aha dịkwa unique
2: maka na ambassador na ya
0: ị gara awọdụ ihe ịba anọ n'ime
2: ambassador na-eji ego bọndị mụ na-abadị adị onye numero ụbọchị bọndị m ndị ambassador na-eji ego don't worry you will hear from me ambassador
0: kan lọta ha nke anyị na-abịadị gbimgbim
2: okay bim yes egbudela m
0: ai ọ dị mma na WhatsApp ka anyị hụkwara ozi onye nke ọzọ esi ụtụtụ amawo Maazị Clinton nakwa nwaanyị Istanbul
2: ndewo
0: na Bolachi nke n'eziokwu bụ egwuregwu a egwuregwu ụmụaka agaghị ala ala karịchasịa egwuregwu mgbe ochie isi na enwere ọtụtụ egwuregwu enwere dịka nkunu gụrụ bụ kpukpuo ogene ogelege nwekwara nke idere ogene ọrụ nke a na nwaanyị Istanbul lee ihe odere ebe ehihie mara ma ọwachi ishiri mmiri anyị ekpeghị dịgị ekwe ọ sị na enwere egwuregwu kpukpu ngele ogele nwekwa pabukwu ihe na idere ebe ehihie
3: ọ sị nwekwa ọnụ nke a na-eji asụsụ onye ọzọ asụ
0: nwekwa ihe ọwụ ọrụ ka ọwụ ọrụ biko papukwu anya wọtaghị ihe dere ebe a rose esi na ọ bụ ebe a nọ maazị isi Simon Nwigbo Igbo Agwọ ndewe nọ ya gaziere gị maka isonyere anyị ọkwa nwere otu aha chiri daa gị na ntị ọ dara bim ịhụkwanụ ihe ọma kpoo na ihe ọma dị mma ọ bụ dị ihe na-eje
2: oge nwa onye
0: ma anụmanụ anyị achọ dị ime ihe a ịhụ ihe ọma si na ọ dị mma nwaanyị Istanbul
2: nkelewa ọhaneze
0: nke na-egbewara aka na ihe a
2: na-eribo mmanụ nze mụọ ọzọ ya mara ụnụ mma onye ahụ rụta aka anya chikapụ ka nwanne gị nwaanyị mere gịnị pis dị mma ọ ka mee ka ịchọkwa pis o das ịchọ dị pis ghọla aha mere gị pis mere gịnị pis ọ bụ nne lechara ya gọ m pis mewere ka m na nne m kwuo
0: ihe naanị udo na aga achọ udo
2: ọ na-eme mmadụ si udo dịrị unu ka m na-asị ha
0: onye ọwụ udo dịrị onye chọrọ udo
2: mgbe m solutli okwu ebiela maka na ịchịkwa nke na-abụghị udo bi ya m ga-enye gị yesa wotowoto onye bụ pis
0: ọwụaha
2: gara m agachara ebe ka mechere mma biko onye bụ pis
0: chere ebe ọbụla na-enweghị udo abịara ole ebe na udo
2: moji na udo na-abịana
0: udo moji gị nye
2: gịnị pichiri mma aka uge bengala afọ mụrụ ezinụlọ tinwan Istanbul ikodi world wide eketebewe ndị nọ 1 mana sị onye ahụ nọ taa ka ahụ echi igbo mụrụ nze mma ọzọ ma mmanụ
0: ọ dị mma nwunye m emeela m ekwufula m ọbara
2: mmemme
0: a ga-achọrọ ihe m ji atachiri ọsa
2: ga-achọrọ
0: ka m nwetachi ndị ke m tufuru etufu
2: ọ wụrụ dị n'elu nwaanyị na-ekwu okwu
0: anụla m gawa ị ga lọkwa taa
3: lọkwa
0: biko ka m ghara ịnọ na-ele anya n'ama ọkụ ka na-eti kokoroko dị onye n'ebe ahụ gee ntị anyị ekele gị maka isonyere anyị na ọkpụkpọ oku gụnyekwara idebatara anyị ozi na WhatsApp nakwa Facebook anyị na nsonyere ọma nke isonyere n'anyị obi dị anyị ụtọ nke ukwuu n'ihi otu isi kwụrụ anyị n'akụkụ anyị emerube ya na nke taa ruo n'isi njedebe maasị na ihe ọbụla bụ nke gị na ọ ga-erute gị aka ọ bụ nke nyere mmadụ nyedu onye ahụ ga-eweta ya nso n'ọnụ ụzọ ama gị n'agbanyeghị na ụfọdụ na-eri oke nyere nyedu n'ụzọ oke nke ruru gị mmadụ agaghị eri n'ahụ gị ya ị gaghị agbacha mbọ ghara iri uru ahụhụ ịtara ya mere iru ebe ihe ọma mere ma ịgaghị akọ aka ịgaghị ete egwu ịgaghị aṅụ ọṅụ fụ ihe dị mkpa ka ị ghara ime emela gịnị emikwala ọnụ ruo ụbọchị echi anyị na gị abụọ ga-ezutekwa ọzọ Clinton Obidaya awaala m ka m ga-ele ihe m shiwara n'ọkụ ndewo

ya wetara ndụ nye otu mkpụrụ nwa nwaanyị di ya nwụrụ anwụ mụrụ bụ onye ekwensu chọrọ iwere ka nwaanyị ahụ nọrọ n'ọnọdụ enweghị di ma ọ bụ nwa wee gosi ekwensu na ya adịghị mfe. N'oge ọ kpọrọ oriri, erimeri ghọrọ atụrụ tawa, mmadụ tawa, elu rie, ala rie.

Abu ihe ji amụma Chineke. A sị na ndị na-eme ka ha ga-adị ka ha. Ma anyị bụ ụmụ Chineke. Ngọzi bụ nke anyị.